0: Kuri kuchena mu musamva kasasa ku fema Fred ya Simba mporogoma nonji ya Dembe osivyo tya wasuzotia ona usino kwangu sababu ya Simba fundi ndivyo vyenja ulomana mama obude bwuno bwetwa damu boss mandevu ya Simba na gatu vye mchogowe sawa ziva muna mukaga paka ku musamvu botipera mu program mbosh ya mkafunda live nyenze msaji wa weka yunganza ba tudemo ofishi ya mwami mandevu nze komanda wanu kalebu la mulevzi abano bagamba nze atale bwa ndebola nze mulebuzo kyesa chino nantaka ku mikola batendi manya kasaja we kali baba ngata dewo tendi manya nono kasaja kana kuba kajinswa kazigaye kaye mpolampola boss mandevu yanzia cheri mavugayere Mamze wange chikongo bena DJ Yanzija nanga vayo jote metemensonga ndero baga mabrika nakuwa na mazima katonda muguru echeri manja gala nyo kudda yoku baje ninakuya je wali ebyana byentegera ebyane byala isi ngato chiteka munyo sente nyinyi nenga mumba muya musa mtambuzo bula mumpola mpola kacho kudda yonga sina amuka sente je chisingo okunu makatokiza ngani soka nzijo waka sente kama ndevu malo kaja wali wa kenzije
1: Batinta mungule, kuwabili mwetano. Batinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula Simba. Bano bati, sir.
2: Genda wani.
3: Wasempi njasini ya vikaji.
2: E chikachi ente.
3: Esewo.
2: Sina ama siga manji mumasaza genja ulu.
3: Esewo.
2: Ne waliwe siga limuli oka. Siga ilulili musaza liye gomba. Die siga liani owawa.
3: Musaza liye gomba.
2: Hmm.
3: Chinyinze cho.
2: Elio sigali ya mugenyi oba mugenyi endodo
1: tinta
2: ogenda kumbulira kagumba wegoge takasagirira Tereza
4: kagumba wegoge ugerolo sirutege
1: kabuze kata tinte
2: sempija guno lugero
3: esebo
2: na yogenda kutereza olugero lugamba chinkubide mu nimiro talama Tereza
3: chinkubide mu nimiro talama olugeo lugamba andwe nini
1: nguli kuwa minimwe tane kutusi wako KCB Bank kwangali zogenda maso Faith Agro Imports abakule tindika sori wa DK nenu mongora

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulike yo. Muka ule sikano. Akajudo mukoteko. Akajude chinokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangu.
0: Tomuza.
3: Ya mwebani ya watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, masajia